یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے معال میرا۔ او مائی اللہ، دیز آر دا لاسٹ ڈیز آف مائی لائف، نئی آئی ڈونٹ ایون نو ویدر آئی ایم گوئنگ ٹو لیو فور دا نیکسٹ سیکنڈ، فور دا نیکسٹ آور، نیکسٹ منتھ، نیکسٹ ایئر، اسپیشلی دا ٹائمز دیٹ وی آر لیونگ ان۔ ویچ پرسن کین گارنٹی دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ریچ ہوم سیفلی آفٹر لیونگ دا مسجد ٹو نائٹ، or that when we leave home and go for business, then we will return home to have our lunch or our supper, or see the faces of our wives and children.